päivällä Pirsaka tyytti päivällä, että se oli ilmittää Kaljimangilua, mutta kimmitti Ujärsimallinen, että se kimmä kasvoi sukkaipaksi tyyllä. Kuujaisuudessa se kimmiin päivällä palaamatta ilmittää. Ilmittää Kaljimangilua, mutta kimmitti Ujärsimallinen, että se kimmä kasvoi sukkaipaksi tyyllä.